0: незнана, мов прозорий жовтень нежива. Що ж тобі, прокляття чи осанна? Мертві звуки, неживі слова. Рівний простір в язвах позолоти залягає площиною біль, тільки часом твій єдиний готик повстають жартовник до біль, перетявши безнадійний позов, вносячи мірило у безкрай, що завжди беззахисний нагрози сумно мріє про майбутнє рай. Мушу випити келих до краю, полиновий мед самоти. Так нещадно, так яро згораю, чи ж побачиш, почуєш ти? Недорізаним звіром вітер проридає в страшний простор. Там жито надовго збите, там чорним повітрям мор. А я мушу незморено, просто, смолоскипом тобі одній. Я кривавих шляхів апостол в голубі невечірні дні. Держава, ти була, як мстивий привид, або й примара неживих століть. Твої роки тривали майже мить, що в них злучились задуми і зриви. Держава, ти була, як подих піль, в яких весна і сонце і буяння злились в єдино неділимий біль – народження і умирання. Ти вабила і відштовхувала, ти сплела сестру і гетеру з облазні. Любов добила у жадобі мсти, і королів тобі вдавали власть. І треба було так напружити зір, щоб матір взріть між нами і тобою у нестерпучим сяйві краси. Держава, ти була, як поле бою. Тоді кожен оглянеться і зрозуміє, що ця хата, цей шлях і цей обрій, це мати земля, що її ображати ніхто не сміє. Ні Каган, ні король, ні мешканець Кремля. Що не треба заплутано метикувати в залежності від нагод і годин. Тільки знати, вона мати, ти син. І бачити вічність, блакить бездонно, і тільки вічністю міряти час. Не благати, не переконувати ні їх, ні нас.
1: Юрій Іванович Липа – громадський діяч, письменник, поет, публіцист, один із визначних ідеологів українського націоналізму. Батьком Юрія був видатний український письменник, лікар і борець за самостійність України Іван Липа, комісар Одеси від Центральної Ради в 1917 році, міністр культів і віросповідань директорії УНР та автор проекту її першої конституції, а також міністр здоров'я уряду УНР в екзилі. Початкову освіту майбутній письменник здобув у гімназії номер 4 міста Одеси. Тут же вступив до Новоросійського університету в Одесі. В 1917 році Юрій Липа робить свої перші кроки на літературній ниві. Він є редактором часопису «Вісник Одеси», пише свої перші брошури «Союз визволення України. Історія і діяльність», «Королівство Київське за проектом Бісмарка», «Носіть свої відзнаки», «Гетьман Іван Мазепа», які побачили світ у заснованому батьком видавництві «Народний стяг». Тоді ж, з огляду на загрозу більшовицького перевороту в Одесі, вступає до лав організованої полковником Луценком та

0: підполковником Змієнком Гайдамацької дивізії у перший курінь. Пізніше вступив до куреня морської піхоти Збройних сил Української Народної Республіки. Бере участь у січневих боях з більшовиками на вулицях Одеси. Після вступу у місто союзних німецько-австрійських та українських частин Юрій Липа стає заступником командира Одеської Січі Володимира Янєва. В той час він редагує українську щоденну газету, видає останню, написану в Одесі, книжку «Табори полонених українців». Вступивши 1922 року до Познанського університету на медичний факультет, він не полишає громадсько-політичної діяльності. Зі студентів, колишніх вояків армії УНР і ЗУНР, за почином Юрія Липи утворюється таємне товариство – корпорація «Чорноморе», де Юрій Липа обіймає посаду ідеологічного референта. В умовах бездержав'я українські емігранти, очолені Юрією Липою, намагалися не лише зберегти своє національне обличчя, але й думали про майбуття України. Разом з цим Юрій Липа плідно працює на літературній ниві, здебільшого суспільно-політичної тематики. В численних виданнях з'являється друком перша поетична збірка Юрія Липи під назвою «Світлість», одразу помічена критиками, які пророкували авторові велике майбутнє. По закінченню університету 1929 року разом з Євгеном Маланюком Юрій Липа стає натхненником і організатором літературної групи «Танк». Друкувався в альманасі «Сонцецвіт». Велика віра у вищу ідею України, її традиції, духовні сили, орієнтація на Європу, праця над власним стилем, боротьба з провінційністю, малоросійським шароварництвом і сльозливою ліричністю – ось основні гасла і принципи, за якими творили молоді письменники. Пройнята цими ідеями, переповнена духом боротьби за українську ідею, з'являється 1931 року друга збірка поезії Липи з такою характерною назвою «Суворість». На шпальтах вісника друкуються його літературознавчі статті – «Розмова з порожнечею», «Розмова з минулим», «Совітські фільми», «Розмова з наукою», «Організація почуття» та багато інших, в яких він дає оцінку українській літературі та визначає головні напрями її розвитку в майбутньому. У Варшаві в 1934 році вийшов друком роман Юрія Липи під назвою «Козаки в Московії». Наступного року він познайомив читача зі збіркою літературознавчих есе під назвою «Бій за українську літературу». Юрію Липі вдалося досягти дивовижної цілісності у виявленні цінностей української культури та накреслити у глобальному плані проблеми і завдання, які стоять перед нею у майбутньому, як перед культурою незалежної України, перлини світової цивілізації.
1: Будучи на у Бога, в тебе тільки труд, виснажний, безустанний і відданий. Пророцтв не жди, не вір, ото життя твоє, як море даль розгорнене праця. І Божий зір над тим. І раптом буря! Що кине хвилі в берег той, що треба. Не знаєм більш нічого. Чуєш? Жди. І молись. І прийде час, коли твої учинки обернуться і повстануть проти тебе, як вояки зберуться навкруги і зброєю грозитимуть тобі нагому й безборонному. А потім посходяться ще вчинки фарисеї і відчитають лживі обіцянки і вимагатимуть, щоб сповнив ти їх. І прийдуть ще повії позаплати. Ти всіх приймеш без слова. Тільки станеш і вислухаєш кпин погрози лайок. і сповниться гіркотою страшною. І очі звівши, скажеш: Боже, де ти? Де ти? І на той жаль бездонний світло скаже: Тут. І на той смуток світло загориться, і юрби вчинків, з'єднані у світлі, закаменіють, збліднуть, відійдуть. І врешті будеш ти зі світлом сам на сам, чого був спрагнений ти все життя. Лишень відходячи, зупиняться два вчинки. Найліпший і найгірший озирнуться і скажуть: Так, це була людина. І відійдуть, обнявшись. Вперед, Україно! В тебе тяжкі стопи, пожари хат димляться з-під ніг. Ні Росії, ні Європі не зрозуміти синів твоїх. Це не ті балакучі орди і не ті жадібні пісні, мовчазливі, горді в полум'яному сні. Їхніх рядів не зочити, їх крок один – Україна, хто ж знав, що ви такі сміливі діти, українці? Хто знав тебе, найпрекрасніша з країн? Порохом Україна взялася, чорна коло гармати стоїть. Не говоріть теорії! Бо теорія продалася. Не говорите нічого. Слова – то вороги. І коло неї люди в подертій одежі. Коло неї босі полки, що боронять останні межі, що моляться тільки їй. Та молитва їх проста, без афектацій. Молитва полків – правдо, ти зброя нації, ми – гнів. І от відступають у розривах, у все рідших розривах гранат. І от відступають, упадають, покидають свій рідний край, державу. Ти була, як огненна злива. Держава, прощай.
0: 1936 року Юрій Липа видав три томи новел «Нотатник» на тему національно-визвольних змагань 1917-21 років. Героїчний характер інтелігента масштабно і глибоко виписано, зокрема в новелах «Кам'янець столичний» та «Гринів». Письменнику вдалося створити образ героя нового типу – інтелігента, безмежно відданого ідеї, цілеспрямованого і діяльного. Персонажі Юрія Липи – люди витонченої душевної організації – високого інтелекту, природні провідники, герої європейські, а водночас типові представники свого народу. 1936 року письменник також видав дві політичні праці під назвою «Українська доба» і «Українська раса», в яких проаналізував політичні доктрини Європи ХХ століття. Найповніші ідейно-філософські погляди Липи розкриті в його «Всеукраїнській трилогії», «Призначення України» – 38-й рік, «Чорноморська доктрина» – 40-й та «Розподіл Росії» – 1941 рік. В цих працях Юрій Липа виступає як теоретик сучасної української геополітики. У вкрай несприятливий час воєнного лихоліття Юрій Липа разом із Левом Биковським та Іваном Шовгенєвим 1940 року утворюють у Варшаві Український Чорноморський інститут – науково-дослідну установу вивчення політичних і економічних проблем, що постануть перед Україною після здобуття незалежності. Протягом 1940-42 років ними було видано 40 актуальних праць. Мрією вчених було після відновлення української держави перенести Український Чорноморський інститут до Одеси, щоб він став потужним центром наукових досліджень у багатьох галузях. З цією метою Юрій Липа 1942 року приїздив до Одеси. Навіть зумів організувати видання декількох наукових збірок. Проте війна не дала змоги довершити задумане. Після переїзду влітку 1943 року до Яворова, тепер Львівська область, став одним з активних учасників українського руху опору. Працюючи як лікар, Липа організував підпільні курси по підготовці медичних кадрів для української повстанської армії. Готував тексти листівок та відозв до населення і німецьких солдатів. Постать Юрія Липи була настільки значущою, що 1943 року його діяльність помітили у вищому державному проводі фашистської Німеччини. За наказом Гітлера Юрія Липу було перепроваджено до Берліна, тому що, на думку правителів Німеччини, він був найбільшим українським ідеологом-державником. Йому було запропоновано очолити маріонетковий уряд України. Однак Юрій Липа з гідністю відкинув цю ганебну пропозицію і, на диво, залишився живим. З липня 1944 року він інструктор першої старшинської школи УПА в Карпатах. Увійшов до складу Української головної визвольної ради. Помітили його і радянці, з лабет яких вирватися мислителю не поталанило. 19 серпня 1944 року захоплений підрозділом НКВС, а на світанку 20 серпня 44-го року Юрія Липу було по-звірячому замордовано в селі Бунів Яворівського району, що на Львівщині.
1: 44-го року НКВД-сти схопили поета і вже не випустили живим. Наступними рядками Юрій Липа прокоментував своє життя і ніби прозирнув у свою мученицьку смерть. Вознесіте знамено святого великого краю. Говорить серце натхненно, говорить серце, я знаю. Все твоя корогва, Україно, наді мною клекоче. Хто ж мене вбив безневинно за мої вірні очі?
0: Любі друзі, на цьому час нашої передачі підійшов до завершення. Її для вас підготували редактор і ведучий Ігор Шипайло, керівник виробництва програм «Гейміші Еріка». Програма створена МТВА на замовлення некомерційного закритого акціонерного товариства медійного забезпечення «Дуна».